0: Beijing vaqti soat 11.
1: Diki cho'ng kichik ishlar. Jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Qomul shaharlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'in ochdi.
2: Bu yil birinchi faslda Qomul temir yo'lida to'shilgan yuk miqdori 11 million tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 30.2% oshdi.
0: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
2: Stansimiz xabari. 5 oyning 8 kuni Qomul shaharlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'in ochdi. Жығында башу Чи Чинпиңдің партияны ұмымызды қаттық идар қылыш тоғырыстыке мұхим баялыры, тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесі тоғырыстыке мұхим сөзі, мұхим yol yorug'ining рухи чоңқыры өгінелді, зичиллаштырылды. Өгініш тәрбиесіні алға сылжетіш әхвалы аңлап өтілді. Шәр бойынша партия құрылышы қызметтеге түрткі болыштыке түрлік орынлаштырмаларының әмәлілішіп үнім хасыл қылышы тәтқі қылынды. Shaharlik partiya komitetining shujisi, shaharlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik korpusining boshlig'i Sentao yig'in g'iriyosachilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda mundoq ko'rsatildi. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amal

0: балжырак яндыган болду. Ой, тезирак айдап күтүп кетейинчи.
1: Ар дакыйкада ар кыл талдаш кылыш керексиз. Автомобиль айдыганда талай сындаш психикасыда болмоң.
0: Сапарга чыкканда бейхатарлыкны биринчи орунга коюң.
1: Өзүңүз менен айлыгыңызга үчүн автомобилди бейхатар айдашты таңдаң.
0: Бейхатарлык эми тургузуп, бахтлык турмушунун ишигин ачайлы.
2: Партияның шалысы Милләт халыкның калбы партияга талпынды.
3: Җөнгө коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат эчевети яхшы. Ислахат эчевети.
4: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyat sotsializmining ulug' g'alabasini tirishib qo'lga keltiray.
5: Tez yolamingizni ishingizdan oldin qo'yib qo'ydim. Afandim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yolamingiz keldi. Afandim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraveram. Olaman.
6: Tashlayman.
5: Olaman.
6: Tashlayman. Olaman.
5: Tashlayman.
6: Olaman.
5: Tashlayman. Oy, axlat tog'dek to'yilib ketibdi bu. Buning hammasini men tashildimmi?
7: Tez yo'llanma, har yili 10 milliard o'ralma qap, 10 milliard yaltiroq xalta, 17 million kilometr uzunlikdagi pilastrni paydo qiladi. Sizningcha, ular nega ketadigan? Qolaylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga, muhit asrashga mo'min ko'proq ko'ngil bo'lib qoladi.
3: Yoshirin afat, ot afatining filtsi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot afati yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
0: Ona. Ochaqirim emas, balki Әді яздық терілгі білән күздік еғім арсыды ке жапалық күтіш. Адам білән ашлықтың әң еқін арлықы ләу чіш арсы демес. Бәлкі ашлықны қадырлайдыған юрекләді. Ашлықны қадырләп, ұсырапчылықны рәт қылайлы.
3: Экологиялық мұйытны көз қарчығымызды асырғандық асырайды. Экологиялық мұйытқа хайатымызға муамыл қылғандық муамыл қылайлы.

Әмді төвәнді дейқат қылышқы тегешілік бір қанч ішіне тоныштырып өтіміз. Бұның біріндіс болса, Амалба Юк Автомобілінің оң тәрпіді маң-маң. Чүнкі Юк Автомобілінің оң тәрпідікі қарғу район, сол тәрпідікі қарғу районға қарғанды чоң болып, қатыры текімі чоң болуды. Әгер Юк Автомобілі ел өзгерткенде, сізні көмей қаса бұ вақытта дәл сіз Юк Автомобілінің оң тәрпіді болсыңыз, сізнің әхвалыңыз қатар ішеді тұрған болуды. Ikkinchi xil ahvol bo'lsa, liq yuk bosgan yuk avtomobilga ergishib mang-mang. Bundaq avtomobillarning ustidagi yuk to'liq muqimlashtirilmay, yo'l yurish jarayonida to'kilib tushish yoki jiddiy tormozlanganda energetik avtomobilni zaxmlantirishi mumkin. Uchinchisi bo'lsa, yuk avtomobilni yondash. Yuk avtomobilni yondiganda cho'qim belgilik orliq saqlash hamda signal berish orqali yuk avtomobili shofirini eskertish, yuk avtomobili yo'l bergandan keyin bexatarlikka kafolatlik qilgan asosda tez suratda yondab o'tib ketish kerak. Yig'ib aytgan vaqtimizda do'stlar yuk avtomobilga bek yaqin bo'lmasligimiz kerak, chunki nurg'un yuk avtomobillari uzoq mazgil yo'l yurib, balonlar qo'nirab ketsimo, tanarix sababidan balonni vaqtida almashtirmaydi. Shunga balondan ayti cho'ng yoshirin xavf bor bo'lib, atrofingizda yuk avtomobil bo'lgan ahvolda amalda yiroq minishingizni tavsiya qilamiz.